حضرت موسی فرعون دربار انتون فیر یپی کا چچو تنگان گاما کیوں فی دی قضیہ خدا سحمزاد پوز دی آئے شریف عمولت مایر مونی چچو دن لا نایا خوا من آدیا ست پا دو فرس کھو زرس کھوی ککھر دیخا بیالا ناس اہل بیت چک کتان لا تانک یان کھون کھوی فرس جلتا تنگان کن ان پا مطلب کو حضرت موسیٰ استریمو جوچو فرعون درباریان تھونے حضرت موسیٰ مایر مگامی چوچو مبجس پا در بیدر گواتھوں منا کتان لا ناسح حسابی کا جلتا تنگان حسابی کا کھون لزیس ناس کتان لا اہل بیت چک نائی شبشیک دیب شولا تیار بخان چک چوچو تنگان چک ناس تانک کتان اس اگر شبازیس نارک زیر بیدی خبر کو کھیس

خوا ترشت گوی فرس کی خدای وعده برحق این اره ولیکن خدنگ نا مغمون لا ترشت مید یعنی غطان دنیا دیکا یود پی میسون لا ده حسابی یقین وامد کی خدای سحمزاتی وعدان چی حساب سے پورا گو چنجر بد پاؤ لیکن حضرت موسیٰ جزیلا خدای سحمزات پوش شزده بسیت پی ده وحینا الهام کنی کا یقین نا ترچاد یت پا کی کرمی گو ات پو لخص تھنچا انجره ده وعداو خدای سحمزات پوش پورا بس.

0: خدای رنچن پیغمبر کدرن ملکانیس تنچوکس و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
1: دویه پروگرام هندس سخما قرآنی تلاوت نا ترجمانین نتپین کستا روشنین مزد شیخ محمد عیسی حافظیز کتن.
2: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وجعلنا من الماء كل شيء حيا أفلا يؤمنون. صدق الله العلي العظيم. أولك يراني كارجلي ريروستشيني كنا پروگرام یان کن کن لا گرجک سیود نسان یان تنگرن ردی خدمت لا سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دیرین یان تنگ تمام عزیزان کنی خدمت لا شی باریانو قرآن کریمی شیتیان نا آیه روایات چگ اگر وقت سوند سناریگ نا یان تی خدمت لا عرض بید. قرآن کریمی آنو سو سے زیادہ آیات یاد زیر چی باریانو روایت من لگی مانمو، لذا چی چام چک اهمیت یاد دی باریانو مختصر صدی وقت پیانو چند جمله ینتان بزرگان کنی خدمت اللہ عرض بی. یقینا نتان سقر تخصفه یاد نتان انسان کنی زندگی انو نتان دقت بسلتت نرگنا خداوند متعال شیطیانو کنن چو نعمت چی چک مخلوقات کنن نسبت اللہ دی عالم پیانو که خدا دن چکسیوتان دو شی دی نعمت پوین. خداوند متعال اس دی آی شریفا پین کسل مولد و جعلنا مچل دن چکس قرار تانس من المائی چی شی تیانو کنا کل شیئن هر چیز پو گنما هر چیز پو گنما مچل شی شی تیانو کنا دن چکسین کل شیئن حیا چی شیطانو گنال دن چکسین و دی چی شیطانو دی انسان پو دی موجودات پو زنده بسین. افلا یومینون خداست این هر چیز پو چی شیطانو گنال دن چکسین هر موجوداتی که زنده این مد پی چور گوز پید پی دی نباتات دیگه نکر تا انسان سق پو دیون گنگمی زندگی پو کوران رب دیو چونه دیسه دیو دوک سنه سن دیگه انسان لتوجه چید باز هم خدا ایک ایمان چومه می تکنتیس. نتان انسان کنی زندگی و حیوانات کنی زندگی و نباتات کنی زندگی و رب دیو چونه دیسه اگر چون مد پین سک پند دی عالم پیانو چی حادثه وجود یونچه دوک نتیس دقیقت چی بس افتاشیک. لذا دی چونه نسبت لیانان نگی که چو وظیفه نیزیود پهلا وظیفه چین نی یران زربنا دی تومت پی نتی دی چو موجودات کنی نباتات کنی زندگیو نتی زندگیو ربط یوتن چوی که محتاج یوتن نتی زندگیو چوی که و دی چونه نسبت لپهلا وظیفه دیون گندگی باد پیشیتیانو نا سخسوخ باد پیشیتیانو نا اولودگی باد پیشیتیانو نا دی چو سترون سه جاق پید پو یران نی که الهاز شه شرعی و عقلی اگ واجبی چونه نسبت لی دیو میچار گوز دی تومت پی چو نتی زندگی و رب تیو تان دی چو نرسه تمام گندگی و کره نه چویان فانسه تان چا سخسوق پو جم بسه نه کره چویان فانس نه چا دیو میبار گوشین دی چو گنده میبار گوشین برادران خواران کن مخصوصا امونیس اور یران گنده سنکانی ده گسلق پو سخ پو سنکانی گسلق پو خون فخصیت پی گنده سنسید کنی ده رس پی کره ده گسلق پی کره چون کره زبانز یک چون چون کره فانس آنچا دو میبار گوشن گنایت اگر ده گندگیو چون کره فانس تانیتان چون زبانز جاگتان اور یان طرف مقابل پلا کو بیچارا پتا مید آیوک پیانو کسو کو دی چو تومت نرگنا اده انسان پیانو ایک بیماری دکتو ده بیماری کوی خون پی منتقل سونسیوتان ادو اد انسان کنگامین منتقل چا

0: چن قیام اللہ گناہ یوت قیام اللہ کوئی کن حساب و کتاب لین چن سنگتن گامی کنا لذا پیغمبر اسلامی چوگو دستور کنی انو نچی چک چی دے امیر المؤمنین نقل بیت خون سن کنی دے رسپ و گنده سن کنی دے گسلق بکره چوین نک مضمون چوین مفهوم زره اسلام از دستور تن سوید بلکی دو دفن بز زره چو گندگی بد نرگنه چوگو ظلم چی بسین چی که انسانی زندگی که نتن سوسی زندگی که ظلم بسین اگر دی چو گندگی بس به سبب بکش سخصوخ بگامه کری چویان فانستانس بد بکا خونی رس بکری چویان زبانس بکا یان چی چی بیماری چی انوک مرش انوک مبتلا سون سه کوی زندگی تبا کتو سون زست نرگنه خداوند متعالیز از که دی انسان پکن حساب لن چین و نیس رسی صرف جویی باد بچون مقابل لن من چوی را نا پی بیوت زیره نا چوی در تو فوس تنمات بودوی من از که حساب و کتاب لین چین اور دی چون نسبت لن اتن گنمس اسراف میوچا انصاف نیم بو چون رسه یران برخور بچست بو چون کونس در تو یوربین و فوس تنمات داره روایت دو یران نمزجو و چی که جنگ چا چین زیره واقعا این دو چین یران زربانا چو غتن گنگمین چو حیوانات کنی فریسائین چو نباتات کنی فریسائین چو صرف غتن انسان کنسی فریسمین دی چوی کا گنگمی حقیوت دی چوی کا هر چیزی وجود پودی چون دیسی ربتیوت لیزا هر موجود اللہ دی چوی کا حقیوت صرف غتن انسان کنسی حقیوت سمیتا لیزا مهربانی بسه یوربیانو یوت بیده چون دره یران گون لا کهان چست بکم چه درس بیار لان نمکور بکم لذا دی چون دره نتی گلیشر کن کلیا جوس ختم چه چومیگون یانو چون سکم سه چه دو چی سونسین یران زربانه نتی چون نسبت لا نا انصافی بس بی سببی که این برادران عزیز کن توجه جو دی چو گندگی ما باز خبال داد دره چیشی گنده سون سید نه چون که رفانستانسا نینه خدا سانتی بدزس نارگ نمیانونه نم خوران یومد گلیشار کن یوت بیده گلیشار کن دره گاما جوزه چید لذا دره یران نی نتی کرگیل یوت بی ده یران نگا گا ملسا چی که چور گوشا یوت نه یران نی پیچی پونی سامس کن زحمت بد واقعا سان تین بدونی که لنس گون لدو بدونی که ده دور کن لنس گاڑی سرو سه رمضان کنی آنو یران نگا زحمت بس کن یران نگا ده چو لب چگتن و ده چون یران نگا صفحی بس جاق پاید پو و ده چو ننسبالا اسراب می بچه اسو یران نگای وزیفه گین یران نگا آده برادر کن لاده دیوار کن لاده خدمت بکن کنی آده آفیس میان خدمت بکن کنی کوی باریانو یاران انگاس دعا برگوشن سامس کوی زحمت واسه دچو چون سی یاران انگی سنتک کنی آنو تانس چت لکن دچو نسبت لیاران انگاس صرف جویی با مت اسراب بد لذا تمام برادران کن لگزارشین دی یوربیانو دل بد پی دچو گندم بوس پی پیانو یاران مت پی دچو سرگز گندم باشی دیو گندا بچس پی یاران انگی کشیر ای طور یاران انگی که چندس نارگ ندیو ننسبال لا ظلم بسین از که قیام اللہ نتن رر نر ریکن حساب لنچین و انشاءاللہ نتن گاما خدا استنس پید پی دی نعمت پو دی چو نعمت پو که چوی نام دیو صفائی نام بو جغ پید پو اور صحیح طریقی که دی چو استعمال باید پو یاران انگا توفیق شزده بشک و آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین.
1: دویا پروگرامی انتس روشنینگن انت پین کزتا دویا پروگرامی چانسی کار سخمستد که گنگن مزد اکبر علی خانیز کتیان
2: بسم الله

مقمنی فیادی پروگرام پفرچک جازن تو سطر گیتکا تو سطر گونه فتیکا پروگرامین مزد محفل مشاهیره لین گچی دیرین پروچک پات پی پروگرامی سیر پو میڈیم ویوی کانچاز آکاش فانی کارگل نزد

0: اللهم صل على محمد وآل محمد
1: كستا دخصص اپوينتر سامستود كي غس ناوين جو سود بين دن استود كان مدرين سي پروگام پوت هما تون غايزين شزي بو زي جو خدا نر ساماني فقرين
2: در سقپاینتس پروگرام یعنی نوت پین شربان نچون میڈیم ویوی کان اچیز آکاشوانی کارگیل نا زرینیوت

0: گاسو چگس یری فکر کا دوبا نری کھوی قدر بس چیزر نا دنیا یانوک تماشا تکھن پو کھومو ینگ فکر بکھن پو نینچے یوں چائن امیر المومنین حضرت علی مرتضی علیہ الصلوۃ والسلام
1: میڈیم وی ویکا چس آکاش وانی کارگیلی کنر سے رینیوت وقت پوتو سو ترگن منیٹ سمچو سنسو کستا یرگیسی پروگرام نین مزد فلیگ شپ پروگرام پرچکھن پوین سعید کازیم پروگرام پروڈیوسر گلزار حسین

0: خستایمی که بس دوغا میندو یا خس گاس منون غتان زار گوشینا ایران فولیک اسید نا ادیس منون یا کلسیم اسمنون خس زین دوا میندو ودون کون کاما سونسیل تاچا یعنی تی امیک دیلیوری سونسیوت کوت کاما سونسیان خس هوم ویزیت بچا جخشی سونسکی فرولا خس ٹھیک بسے اورجین بریس فیڈنگ با یان دوا میندو زره یا فروش ٹھیک بسے اورجین تون دوا میندو زره ودون سخ ورکریس هوم ویزیتی سرویس بین تاچا زین دوسون انتی دو مین منگنتنگا دی تین سرویس بوسون دی علاوہ یان تین سرویس یودیا immunization, health checkup, duna referral services. This service sun ngachas health department na yambo collaborate base provide bad nganti beneficiary saga. Bakshi sadya da scheme sanganti ICDS under ngachas beneficiary so kalep chupada har anganwadi center ikana.
1: Kasa ju chane yes mana salpik base ngata dun samal basan ju haju. Chana ngata dun legin important chi thon duk paju. This scheme nalos ngata چیگریس نا غاتی فروغاز بیس کنی اردلوکس نا خوی یرگی سکا فوکس بندوک نیز ریس نا غاتا خوکپن یرمیت بی امان نا خوی فوکس بسیدون لا خوان کن تی نیوٹریشن زید نا یا دو من ما غاتا گا خسو می چیز ارگوز پی چار نا گتل دون سا خوان پروائیڈ بی فرلوکس بندو هاجو چانا ورال غاتا لیکن امپورٹن سکیم چی دک پا جویا لیکن غاتا توس پرچان اجازت چی تامندو جویا ران دو چی ٹیت پا غاتا فیلین وینتس سرویس تان سرگی اپ ناغتا پبلیک گا چو فیڈ بیک یوں گیتی ہے جاگ بجا گاتا میماس کو ننگ گرجا یوں مت ہوں گیتا میت یا گاتی آئی سی ڈی ایس یا نوچام سے پارٹسپیٹ لے بے دون اس کو لے ساسی ملچے چکا سی
0: چاگا فیلڈ لچانا دیا تھوان دو گیا سرگنتی دخصن رول پو انگنواری سنٹری کا کام چھا تھوان دو کیونکہ دخصن انگنتی پھون سخت تین سالی کنا چھ سال پی فونی پری سکولی سرویس پو آئی سی ڈی ایس اس پرووائڈ بینی ہوت لیکن نقصان گتا دو تھوندوک زیادہ سے زیادہ فرو سکولی کا چھندو یا ایڈمیشن سکولی کا ایڈمیشن لین منا گنتی دیاں بینیفیشرین کم چھندو ادو پبلک شاید دی ہگو کم رکسوں سے انسو کی پری سکول زرکھانی دے نگاہ انگنواری سینٹری کئی ہوں مات اور ادی گچس فیسلٹیز ہم پرووائڈ بس یوت ینتس فون اگر چھ سال سپا سینٹری کا تو انگنواری سینٹری کے جاخ نکھوا سپلیمنٹری نیوٹریشن پنے امبو امبو پری سکول ایجوکیشن تھوپ چس ان
1: سنی ین کنن دخصا سو پینتس میم زبونی کنا آئی سی ڈی ایس نال جون جت کنی سکیم نس کورلا او بی بیسڈ انٹرویو ین ان چوپین کسنی توس پسان چنگ اجازت چتا مندو دنه ایمبو دنی سی پروگرام پ تھماتون نا سعید کاظم حسینیا اجازت چس دبوس یا جو خدا نار سمونی فخرم
2: دلی سقپاینتس یرگسی پروگرام ین ان پین فلیگ شپ میڈیم وی وی کا چا ساکاش وانی کارگل ناز دلینوت وقت پوت تو سو تردون چندو کستا پروگرام ین مزید اچھے نمونی فیا پروگرام پر چکن پین فاطمہ بانو پروگرام پروڈیوسر گلزار حسین

0: کن آگه چین است که پی فیچر پن کار گلی چه چه زین یعنی چی بلایی فلان اتا ضروری ات که اتا سنبت اما سنسه مثال چی گران اندی که اتا ستان کد جرشک یعنی زرن کسان چی گیوت پنچوک کوز کسان از لاز بچین جین اتا زمادری لاز بچین ده کلاتو جین چی پنچو بدن کوز گرو ناشی گران تا بات پنچو پا جرشک کوز دو دهم اوس په پنین سره خود څون سپه څون مانه کوز دوه غلط یو سین غلط یو بس غلط استعمال بس کو دیان جگہ چت څون سي جرشي کو اس سال پنکې فرو د سکول ته مو ټایم بک کې فرو ته مو فل کو ما پنین مرنه څو کو چون ګره دا ګره غتا پتا شرګو چې غتی پنین غتی اگر سه مبا یا غلط لاس کتون غتا یو بس کتون سام چې غتا رجب نه غتا یو مو فیچر غتا چی ته چا دوز چس بو دنا کورن غتا غتی نه چا یا یان جگہ چن اگر غتا د پنین کتون یو کتون بان کتون خو نه فرنجس ټوب چزین چیا دینا کتون دینا اگر کتون دے فار ایگزامپل نتی یران دخن نتی دی دو پہ تھوما چھ لدا نظر نہ کتون یوم ماتی فیوچر فیلا جنریشن نی فیرا تا پرابلم ہو چھن فار ایگزامپل نتی لدا غس برا تن نتا اگر ٹورس بڑے بچن نہ کتون نتا اوز ولا سن نتا میبار جو کی نتا فن ملس کتون بروس ٹورس بڑے بھی فیلا دے فار ایگزامپل نتا نتی لدا نظر نہ کتون اچھا خاصا نتا جگہ یوت گا گا جگہ سون سیلتا سی یون دے جگان انٹیر وشن کی نچ دی پنن سگر سرپ چھن دے چھس بو شیک نتس قومی ان تعلیم یا تربیت فلان فلان نتان کردار چک ادای به نو ندین یان چگنتی دوست چیز یا یان اتی یان چیز اگر گتون نتا لانو لاشک بن گتون یا کوز نتا پنیک نسن نتا یو بی فلان نتا سامش امپورٹنٹ چدو چنا گتون دی پروگرام پنیک سب سے امپورٹنٹ چیز سومد می می ازر نه سب پس پلان اتی تعلیم تعلیم جن گا حکومت چیز یا سکول چن پنیک تان یو نگتون یا اورن یوٹیلائزیشن چیک تان یو نکتون یا اونا جو کتاب چی گیاں گتی یا استاد ازا چی گتی پنی کتن تان یو نکتون اودا یوت پی خرچہ ضرورت چکھنون چو پڑھائے لکھا سائل لنجنیا یا زنا لیکن اودو فرون لنگتے ساق تان سے گتی کوئی گلا لاشی اگر گتی کوئی زندگی چو نکتون گتا اودا فن فنجا تھپ چیز یا زنا او سیکنڈ چیز گتی صحت صحت ما ضروری صحت دے فار ایگزامپل گتی ہسپتال لزن گتن نے ہسپتال گتی سمان وان تھپ چیز گتا نے اودان دو ngati sihat de ngata ngata las ba yin chaz ngata sihat de ngata ngata pene ngata se ba yin chaz agar ngati sihat me ngata ngata de las kun katun ba ma yin ngata ngata de na fanchamin chana ngata ngata ek chi sihat an do pro chaz aur upar se dhyan ngata de hospital chan gela la shik bas yo ne government kharchi bas yo ne ngata acha facility chan sun nas ke de ngati bom ek busik sun ngata de las ba yin chaz tika pene kirin de pene sa fuzul ar de kharcha ben do ngata pene se 100 ben yo ngata ngata de ngana fancha sob chaz min او سیکنڈ چیز تھرڈ چیز پہ زیادہ کتن بنیادی چوک نتان کے سانا نتی فرون چوک کون چا لسپ شکش سانا سواق چیز زیر بسا چن کتن گتس اور فیچر فرون بن گتس سمبا تام ہو چن کی گتس سام شی دیپنی نتا فلا امپورٹنس ان سام شی گت دی سیونگ بجا پر ہوش ازن زیر چس پر ران اتا ران پیرنٹس یا سو فیملی چی ممبر شی نے کتن کون یا نتی گا میمان شی نے کتن کون ضروری چیز پر ہوش ازن یا نتس نتی لدا کرگیل مثال ان چیک تنگنا کتون نتی الگ پہاڑی علاقہ فار ایگزامپل نتی لاتا نتی پہاڑی علاقہ ان دین نتی سورس نتا زنا دین فار ایگزامپل نتا کم یوت دین چھن کتون دے فلنگ اتس اورن سا یوز بی فلا چوی فلنگ اتس نتی اور لاس کون نتی اورن سار دمو وسی نتس چوی زر نتا سا ذمہ دارین کی گورنمنٹ زمین کی نتا سا ذمہ دارین ٹیچر ہو یا نتا آدمی چین نتا ضرورت میں سرکار سوی نتا نتا دون سا نتس لاسون سردمو واسه پننسه بسی اورن څنګه لاس بدون څنګه ضروري فضول خرچه ناتس می بچا کی دغه فن می چی شي بچا سوز صحیح جگہ چا خرچه کتون بانه کتون فضول خرچه مبا اگر کتون دغه مستقبل فلایانتی فیچر فلا اوزوغه یوز کتون بانه کتون دغه نتا کافی فنجه سب چیز نه جوړه مله نی نتی والدین کولا نته گزارش ان کی انتز مهربانی انتی پنون فضول خرچه می بچا صحیح جگہ ان نتی پنون سره بچا نیمته پوسه بجرچا یان چی هلپ بچا سکول لا تاچا ہسپتال لا تاچا کین کی اودن نتا بینیفیٹ سب چزین سکول کا اگر کا تنگت خرچه بن کتن نتی فرون یان چی فرون نسل بچن کتن اودن کا کھا تھوپ چیز اگر کا تنگت انتز سل ڈیپینڈنس اگلا جگہ چ یوز بن کتن نتی یان فیوچر نا یوم فرون لا کافی پرابلم چیز ودی دیرین سی دی پروگرام می خلاصه زرنا کتون نتیس چی برگوشه این زرنای کتون سوش سمجھ یم بو نتی چی بچین خرچه بچین من موضوع دیان من مکی نتی پنی سی گازو گا بچین در چسبو مهم دی پلا یره ساموز کی نتان سامش امپورتن در چسبو پوزول نتی خرچه بانه کتون دو چین زیر مثال چی تنزو شیطان بایی این زره دیانا چوک زنی یا زرن کتون چانه کتون نتیس پوزول خرچه می بچا چانه کتون نتان تیم پو مامو چندو کی نیدو این من دیرینگ سی نتی خلاصه پروگرام پو یانتان ساق بو نتیس تون چون یوت بین ریڈیو کری لے کے نا
1: در سپاین تست دیسنگ یانن نوت پین احمد علی سری کنا بخش جو رنگا جو سری مزری تیرین تو چن وقت

السلام علیکم دی واکاشوانی کرگلین بجردون نه منړی شورڅه خې پورګی خبرون خورې ینتی دنونه احمد علی ترابی لداخ روان لیلی ارګاسی کونسل کرگیری گوبر ډاکټر محمد جعفر اخون از هندرمان گمیولی زیکس کور بس خخچن ارګاسی پروجیکټ نه کډولن چیګ خان لاسونیل تعلق بس دی واسلا خون ام بو کونسلر پوین محمد امین سپرینټندینګ انجینیر ایگزیکیوټیو انجینیر پی ایچ ای اسسټنٹ ایگزیکیوټیو انجینیر دونه متعلقه خخورن سق ایشوک سه ایوت پن تاسو می نظر نه سی سی سندرمانی لفټ واټر سپلای پروجیکټ په تعلق به وخت لا خاخورونه دی پروجیکټ پښ مل کروڑ چوبیات نه لاخ انګیشو سو میری نه کاش 20 کې ہوتے انځرن هندرمان بروغه ملیانو کې ونج کې ہوتے انځرې زر سد دی وخت لا کوم دی پروجیکټ په ریلا چلا کو نی وخت سي نازو اوس غاریا بس ته ماتون چوک زره خاخچن خاص کوم څنګه تاسو دیر ګم نه ډاکټر جعفر شلیکتر زمبی کډول نه خان لا سنل تعلق بین خاخورون لر ګیلا بس شت نه یم بول لا سنور تن پوج غزرن هندرمان لفټ واټر سپلای پروجیکټ په سولار پاور پلانټ په 6 کورم بس کونسل لچوز نه زل له لخصو هرګه سي پروجیکټ اون څنګه لخص چپس نه یم بو غاریا بس میمو سن فنتغه لز به مینا ارتیان ما بس وزیر اعظم نریندر مودی سق بسان

نمزه غیاب چک سکپا اتو تی خدماتون ملین کیون کن بحارت جمهوری زوسته اکا مین فش چکن گما وزیر اعظم الدر ایدون لیون سین جناب مودی سنالوستو نیجن چوشی لوا مایل زین شورت از درگا وزیر اعظم کاغ زوسته اکا کاغ لین سپین تخصوی می نظر نکن پندیت جواهر لال نهریر گل رفت با بسان اندون لا بین ست گاونی سنالوستو چک نر گوب گنا قبچون انگی سیانو مایل زی چک سوما مین فش چکن وزیر اعظم زوسته اکا گما رسپیکا خقل نرکب نه سنالوستون چیگ نار گوبگنه نیشوسم نجبشیلی مایل زینگی شرچب دن سوکبا دی خق بیکا لوس کن این من مینگفز وزیر اعظم زوسته اکا پندیت جواهر لال نهری حکومت وقت پر جغمستون جبشینا سمگنا انگیشو جبشینا چوب کیا دوت پینزرین وزیر اعظم نرهندر مودیس کوری کھاق پیکا دخصان سکپا جغما ستون جبشینا سمگنا انگیشو جبشینا چورگو لاز بسه انزره سرین گواز بسه کن بحارتیر گل ربس بیانو کسق بسنگ نمزا کیمو لاز بکن مینگفز وزیر اعظم التان دون لیون سنزره سرست مرکزی کابینه دیرین وزیر اعظم نریندر مودی ارگل ربس بیانو توته نمزیک ایاب چک مینفیس وزیر اعظم زوسته کا لس بیمینه لخچپس چچاس پیکا ستودرا بین قرار دا چک پاس بس زگستری تیرگل سا مرکزی کابینه گرب سی وخصلا کابینه ممبرونس وزیر اعظم نریندر مودی لانگ سے فیبسوس باسون اطلاعات نا نشریات وزیر اشوینی ویشنوس مرکزی کابینه دی گرب سی ارگی اپنا نامنگارون لح گون سغان ات حسین صدر جمہوریہ دروپتی مرموس نمزیک آیاب چک سکپات ہوتے مینگ فیس وزیر اعظم استرولیکا کھوری خدمات ان ملینگ کھونچس پیکا وزیر اعظم نریندر مودی مبارک بات تانس سوشل میڈیا پوسٹیاں صدر جمہوریہ دیر گل رپشن وقس پوس کھوئی گویوتیاں میمان سونی ارتیاں نا چھس لکسی پیوخس پو لے گینر تن پو سونس اندریاں از سر ست صدر جمہوریہ دروپتی مرمو ناشمہ مرکزی وزیر امیت شاہ فرمائی وزیر ڈاکٹر ایس جے شنکر خزانے وزیر نرملا سیتا رمن دنا شیوراج سنگھ چوہان مرکزی وزیر ان سغس نمزیک آیاب چک ازگیستریتی وزیر اعظم الدن خدمات ان ملین کھوم مینہ لخچپ شچس پیکا وزیر اعظم نریندر مودی مبارک بات تانس بھارتیہ جنتا پارٹی یستریت صدر نتن نبینس دلی وزیر اعلی ریکھا گپتانہ دلی وزیر ان سغس وزیر اعظم نرہندر مودی سق وسنگ نمزیک ماموک دی کھغی مینا خدمات ان میمان سی فنتوغن انجام تنگ مفیا لخچپ سومز دینک نئی دلی مندر پیانگ پوجا بس نامنگار نگرغن نتن نبینس وزیر اعظم مودی گویوتیاں یستریت گہن پیانوک سما ریال رپشک ارچو سینزرین زنزوس کروڑ نیشور چخا نیلبا چنشی دیانا فیستا فنگ سینزرے سر ست اطلاعات نشریات وزیر اشوینی ویشنو سو وزیر اعظم نریندر مودی سق بسنگ وقت شک مانگوی کھری کھغی زوستے کا خدمات ان ملیان کیوں کھن گما وزیر اعظم الدن انزرین نئی دلیا مندر پیانو کو پوجا بس نامنگارو نگرغن جناب ویشنوس وزیر اعظم مودی دخچن لخشش چن اور دیان چن دونا کھچن ننیمبو ازگیستریتی یرگی سمینا فرالوکسون بس انزرین ازگیستریتی حکومت پسترولی انزرین اصر ست کونجان وزیر اعظم ازگیستریتی یومی نمزان لا سومازوستی اکتامی مینا وکسید بہارتی فیوخس بولان گانرگی بس ارتیان مانگ بس پورگیس نسل اللہ انتس آکاشوانی کرگل کنس نابن چگیوت مرکزی کابینس دیرنگ وزیر اعظم نریندر مودی ارگل ربس پیانوک تھوتے نمزیک ایاب چک مینگفیس وزیر اعظم زوستے کا لس بے مینہ لخچپ چھچس پے کا استو دربین قراردا چک فنگسن زیاستری تیرگل سا مرکزی کابینه گرب سی وصلا کابینه ممبر انیس وزیر اعظم مودیا لنگ سے فیبسوس بینچک اطلاعات نا نشریاتی وزیر اشوینی وشناوس مرکزی کابینه دی گرب سی ریبنا نامانگار ان لکھوں دی لخچپ سی سکور لس سال پو بسے احگون تانس ایڈیشنل ڈیپوٹی کمیشنر کرگلی گویو تیانو کھری دفتر لا نیشنل رورل لائیولیہوڈ مشن پہ گرب سی کلتالوک سمینا ملین کھونسین

0: Subhanallah, subhanallah. Khodaya strung hengi yulpo jiksmo song he chinam ze gyongs. Sagiz dakpen log iblisi melong kure chinam ze gyongs. Yong rinchan ngen kanun tangates Haji Muhammad Hussein Rehnuma sahabi mixing chan kalam nir gyabna. Mehfile gwe thot yang purigi shtsum singar na tot. Ahon Mirza Mehdi sahab Jafari fiakwe rinchtsish chan kalampu yenterin chan snangan sakpah lepchukwe fralugzbet. Nas sadre muhtaram fiqwa juabet yari kalampu akashwani kargil ngin khanun sakpal khlep chuk nairi anchan chazda chuk ju sadre mushaira akhun mirza mehdi sahab jafari iri anchan chazda chuk bakhshis
1: bakhshis na nashi khan sahib ghadir na munasibati ka chanchi khachik zbiz khuriyo ju
0: irsha
1: kasa mahzavet baza
0: galba chuk ju
1: bakhshis bismillah ar-rahman ar-rahim نبیر گوسکین بیاسه کلفو علی مشکل کشا انسو
0: آه آه آه من تقصیم
1: نبیر گوسکین بیاسه کلفو علی مشکل کشا انسو
0: واح واح
1: وجود باعث تخلیق کل وجه خدا انسو
0: واح واح واح
1: وجود باعث تخلیق کل وجه خدا انسو
0: واح
1: نبیر گوسکین بیاسه کلفو علی مشکل کشا انسو
0: من تقصیم واح واح
1: خدا سی انما یعنک ولی اولا تصرف بیاس
2: آه
1: خدا سی این نمای نوگ ولی اولاد تصرف بیاس حسر پیان چوک پیان سلف و عطای کبریا
0: کبریا این چوک واو واو این جنب
1: حسر پیان چوک پیان سلف و دی این نما پلا عربی قایدین کلمات حسر دست
0: جنب بخشی جو واو
1: حسر پیان چوک پیان سلف و عطای کبریا
0: کبریا این چوک واو
1: وجود باعث تخلیق کل وجه خدا این
0: چوک واو
2: بخشی جو
1: عدی تقنا بلا پون چوک بیاس کرچو نبی تقنا
0: آه آه
1: ودی تھوکنا بلا پون چوک بیاسے کھور چھو نبی تھوکنا رگون استروک چیک بیاسے چھبجی بیاسے انفوسنا ان
0: ہائے ہائے ہائے ہائے سبحان اللہ
1: رگون استروک چیک بیاسے چھبجی بیاسے انفوسنا
0: ان واہ واہ
1: وجود باعث تخلیق کل وجه خدا

0: علم نا حکمتی شرفی چروت بروک پی رگوی گوی کا مولا کوری پی اپ یعنی خطبه شیخ شقی جمله جدی زین نوزس کنین
1: یحدر
0: عن السیل ولا يرخى الى الطير
1: ارشاد
0: علم نا حکمتی شرفی چروت بروک پی رگوی گوی کا مچوت سمبی بی بیو پور با لدس کین چت بلا
1: ای ای ای
0: علم نا حکمتی شرپی چروت بروک پی رگوی گوی کا مچوت سمبی بی بیم پور با لدس نین چت پلا
1: انسو
0: وجود باعث تخلیق کل وجه خدا انسو شجاعت باری اسمانیان نوجود بلوک همبو لستوس چون چون تنگ انرگت پی ککون چک توی بلوک همبو لستوس چون چون تنگ انرگت پی ککون چک توی چو سیزی ما سلاس نیل پو علی شیر خدا
1: انسو
0: چو سیزی ما سلاس نیل پو بلوک همبو لستوس چون چون تنگ انرگت پی ککون چک توی چو سیزی ما سلاس نیل پو علی شیر خدا انسو بخشی جو بمن دورنا پس بر پیا تروده جوس پی سری زوی کا با من دور نا پس بر پیا ترود جوز پی سری زوی کا محک بیاسه خدا از کلپ و ندن شغل
1: عطای انزوگ
0: محک بیاسه خدا از کلپ و ندن شغل عطای انزوگ وجود باعث تخلیق کل وجه خدا انزوگ آخری سانسا جو چی تو خیاد جعفری کن نا خوجی چون کن لمحچر لا چیتوک یاد جعفری کنا خوجی تون کن لمحشر لا چیتوک سون توک چوگی سنین لا کوری گر پی خوجا
1: خوجا اینسوگ واح واح واح
0: چیتوک سون توک چوگی سنین لا کوری گر پی خوجا
1: اینسوگ واح
0: نویر گسکین بیسه کلف و علی
1: مشکل کشا اینسوگ واح
0: وجود باعث تخلیق کل وچه خدا
1: اینسوگ سبحان اللہ زنده باد
0: معاشره لزول رنگی لب چلتوسی یخس خدای پیا
1: لزول
0: رنگی لب چلتوسی یخس خدای پیا میکس نین لطنگن من و مفونس روک پسوسوی پیا میکس نین لطنگن من و مفونس روک پسوسوی پیا لزول رنگی لب چلتوسی یخس خدای پیا مل شد پا داتوین سکان منا بوز تا تا دن یسه مل شد پا داتوین سکان منا بوز بس تا تا دن یسه بون سخت پنه کیون سه ده باخ مت به اتی
1: وا وا وا وا ما میزگی چنه تو جو وا وا وا
0: مت شد بگا تویان سکان من بس تا تا دن یسه بون سخت پنه کیون سه ده باخ مت به اتی
1: پیا
0: لزول رنگی لب چلتوسی یخس خودی
1: پیا
0: کوکوک بیاس زد سرنکی نتوخس ایون اسکال نپو
1: اینجون من تحصیبا
0: کوکوک بیاس زد سرنکی نتوخس ایون اسکال نپو شا توک نا نوری یا بیلیگ یخ یخ بیاسل توی بیا
1: ارشاد ارشاد
0: کوک بیاسل زد سنکین چخص ایون اسکال نپو شاد حب نا نوری یا بیلیگ یخ یخ بیاسل توی بیا لغلوس پو نگرال جوک پو شگرگون لبید نزیر گرالگون بیاموین کام پو در شخ مت پی ککی بیا
1: ارشاد ارشاد ارشاد با با جا فریسا
0: لغمیس پو نگرال جو پو شگرگون لبیت
1: نظر
0: گرالگون بیاموین کام پو در شخ مت پی ککی بیا لازول رنگی لب چلتوسی یخس خودی بیا
1: مانیسی چلتوسی
0: کسا گر کمز نبیلی یخس سرید زباشه سکم لو افتاز میونی پنگت مزبلا یربان شکی بیا گر کمز نبیلی یخس سرید زباشه سکم لو افتاز میونی پنگت مزبلا یربان شکی بیا لزول رنگی لب چلتوسی یخس خودی بیا حق نه نه حقی چانسا پشز مت تحقست داره حق نه نه حق یان چانس پشز مت ده حق سوری یا بار خدا حق پوشه شو یاری حقی پیا یا بار خدا حق پوشه شو یاری حقی پیا سانسا جو
1: ارشاد
0: یا جعفری غری دی فشان رو لتن ریاله حق زر نمی زوق پی نت اسمان پاس لتن
1: سبحان الله سبحان الله
0: یا جعفری غری دی فشان رو لتن ریاله حق زر نمی زوق پی نت اسمان پاس لتن پیا لزول رنگی لب چلتوسی خودی پیا لیکس نین لطنگن من و مپنس رو پسو سی پیا
1: سبحان الله سبحان الله ما میکسین چند رینمو چنگن کانون صدر مشاعری میکسین چند سم سیدیان افرامون ننگن بو آکاش وانی کرگی لکنا فجونیت بی دل زی فسبا محفل مشاعری چرپو دینی کا چمس دی محفل مشاعری نوسکیو جسکیون کن پوریگینا